anyame nkwa na mo ha ye nyina ye wa ha nyame adumti ye be nyina che papa yare enka ho enim guase enka ho e kan ka ho ahwe ase enka ho nom ye nya dwuma utu adura be bawo so anya dwuma

abusua ba bibia wo wo anopai onyankopon tiasefo no na somdwe enka wo ene eye ebenada anopa edu ebenada seya yen papa bishop dr ya osu ansama ma yekwan seya ntenase na yen suade yen tu ye hofo enuti anopai adrom ahinwananim efutu omre eso ena yeshie kai hunu se obra ye bo eye ni diso eye nkakran kakra in every stage of life ye hia onyankopon se one ye beko anopai bibi bia wo ye serade serade ene menko ene mentena erade wo ka ho ane beye ye wo ka ho a ene besi mabra bo ye wo ka ho a ebesi mabusua ye ene yenko erade ene.

kasa me hunu ne da me ne mɔmpu ne mpuda yes me gusu ni e ye ne me ye ni ye na se ɔno mpo na me pɛ sɛ me hia no e ma me hu sɛ madwuma kɔso a anya da e beba anya no mpo a ne me ye nso matime hia nkrɔfo foforo bi se no kresa ma ye ni ye nkwa de a Anu ti ni a wo ye bia no ye na yire ho na ye ni ye ye san se ebe bie bie eye apron bi emu atoto ebe ma some opportunities enu anso be ni ye emfere ni a wo ye ho emfere ni a wo ye ho so ya de ya de papa e she Christo di e no yam na oman ama mera so so ntia na de a

duro disco bi a ne adro oba bi na Nigeria ni na ni disco empire na ni guarantee she no eh urade urade urade eh eh ya dia dia eh hey hey na sabre no ye a bit different time ne kruwa no a bit different na concert house na ye opani da ku ho ana se ochia mi adofu fie ho aha ana se de beko community center enti ye nkwara ne so ankonwa enti adofu nom ampofu aje nom anam padu nom amachire de nom omo yina mbo concert o che na yes won ko yan yetimi amu ya ko jira gate echi awu rade yakobo na ye ya ye san kwase no ebo be se three mu hoda ye ya pon no afi mo bi gate free ye na se proper

Ade. Obi pɛ do bi pɛ. Ɛnyɛ de obi pɛ do bi pɛ. Ma eti no dia be ni. Ma me nda mo amɔ TikTok nyina nso ase. Live mo ayade mo aboa me. But mo ma me nya experience no wa TikTok. Nemo ma enti we ye ba, nkomo e wa akyire no, ye be Sunday atoa so ama. Kobe Stone ye. Ye be sia.

Abrochira, brochira, broche, ye crobia near transo. Obu a tramrika yon ye ye ye be shootuno, emwewu. En subuha, en kwa diba Italia kwa ye ye. Obisu ko Italia on ye ye. O di ko UK kwa ye ye. Nye be bia ni edie chaos usi. Nye be bia ni edie container si. Nye be bia ni edie chwa ho. Nye be bia ni etran bobra. Nye be bia ni eware. I'm telling you, kase urate. Shire me kwa in.

0: me papa sawutie ya asomdwe ni amoto ene beba amao esan se ne etete wo ne hawo atamfo die sum fidie no ye yifiri onom dr sharp the demon chaser ene anadwe enso one wo anom ye program dosu etode bia bi wa man tv anti enka ebe ye program wo ya su na bia sei etode bia ye program si dosu edosu na ye be kasa kirew sene ebe ya auto ene asumdwe ene faundie ebe ba amao wo ankasa no ni ene wato no onkra akra no mbacho orenti fio enka bebre ni fio bebre ni fio ayesem obo no ma okoyie ye a wanhwe a ni obeye no ebi mu ko mu kro ma no mo renti kaasi o meboa opa meboa ma me kwane tie bebre sane tie ensem bebre bi mu ono mu kura atade ye ye she ni change ni ba cho bi mu timi ko renti ani coat ani ni omo de ye we no masa ensem dosun ade na onko a me bi sa o se yare yedu wachina ebia entime nyeye sharp wonu mni yedi sansem no usi enyeye edu wachina enyeye fenipa no bla me ho na menhwe ne ewom mba kyosa anete oba ne obeto no antona ye ba fidie no so afre saudi nipa no ba okra no ne wantime antono masa ani ama wo ho no en mesi emoka nkomo aman die wan bebele nkoye yi wo abrekire ma mba cho mba no no musa yare bebere ji aduro fi ye ho fira abrekire sanete enche sese because obi timi mba cho miemie lai opa miemie lai se wan na ya kire nse doctor kire nse onkwa ye die die se ska ni ade ade ni agi ubo nse bebere beka okwa ye ohun die na machine hu ya wa hu fi nsu ni pa ni ti ana ye ne ya ni ye ma na ye ne ya enso asi wa hu hwe dudu na bi okro ka se wa hu a bu ana enye na okre bi ko ni pa me twa du na ma na enko anya se anyi ni nyina na enye no kura mesi bi wo ho a ma me papa utie me obi o cancer ye ma na bekọ breast cancer ni nyina asue di aban na ye oba me ono ma me ono ya asori fi a platform o enti anya fe na obe hunse nurse sibi di bibia hye o masum enko ntompo ni aza obi wabo mpaye, ebi ya sese, mwanwai, mbacho, enye juma, inti na mede ya habano, enye juma no. Ebuwe nya mima, emu ubi ya mtono. Enche mede, neme mfa nombe, sinuba kukula ntuja, mede betu jamamu. Ubili dia, ye mawa, ninyine beko, stroke, condemn one. Uba ni entima nyama wa, mbacho waba, yesiebe ye entima nyama wa, ye badum. Nese yebe biela asenatum. Intima mu ni mulaise no enche yebebo ya de no be 4 times na yabo na gese ye bie atuma ma wafre ya ye drama o ni ye ka enye ye me ba cho fre ya ju sika di fre o hwe o tv bi so ena wo wate enka wafre unu ya bi aka cho se dr sharp afro de no fa fre no kake nse waba mba cho mo friends wa we die red die no so cheche mba cho obi epilepsy aye ma na ekọ ni o ma na ewo ohun na o Moses yakwaba enti hweni ye anye sa o pipe kokomu kura o be ka se o we die so be die akire ense mbeba etwire enkranfo friend gbeligbele ye ma wa ekọ kura HIV AIDS yɛma ɛbɛkɔ diabetes wudi AIDS bani yɛma na nkwa super yɛn IGP fufuru a ɔte so dada a ɔbɛba wo sɛ dada no sɛ fufuru bɛba wo dada yɛ ɔwɔ so yɛ ne bɛtena so mbaakɔ dada nkwa deɛ de ne ɔda so te so yɛ de yɛyi no ama ne de dada me pacho bi anya yɛ ho asɛm da ɛwɔ AIDS ho yɛma ɛbɛkɔ diabetes yɛma wa Last will be say, yes, yeah, ma, wa, wa, na, wa, uko check ya, mba, cho, ya, nkane, sa. Yes, ya, ma, diabetes, ya, dura, 1 hour time. Ya, ma, odi, ya, si, chile. Owe, nam, niye, diabetes, ni, nti, ometri, ya, wano, ya, ma, odi. Edro, ni, ya, ma, oja, enom, ekulo, da, mwa, esu, te, se, sen, ya, nti, mi, mkuna, na, kese, ya, na, dafo. Mbacho ni etia nono. Yemo ebeko. Pleasure. Osha. Cancer. Yeni nina prostrate. Kidney. Ho in heart. Liver problem. Yadi akese akese ni ye. Apart from. Achacha kwata. Ena kompo. Eni yenye. Mbacho ni etia nono. Ena mumu. Mbacho enfreme nkankreme sena unu ebi ni nsana unu accident ni ba half way twa free so okasa akere myasa ameka akere na nhwa ompe emi wo be bia wo okase eme jeme so mbacho sana tie esanse e basa na oni ye ni ni ebi sheda fre sena ebe ya nkrofo ntimi mfre enka omonsam obi ofre wa asema obeka no unze Asimbiya enim. Mami papa. Enwezi u credit. Asima wosua. Dr. Sharp yemawa. Ebeko. Ankwa. Ana. Yebe fidi yesu enyene. Se. Yaya asima baku mpune. Enti miyankwa mpacho. Enenyu mre Sharp wano mpacho. Ibiela asinana mafre. Asima fuo. Mpacho ya wafidi yenusu. Uche kivre koswa. Edosu. Ebeti maburu sesi yasi. Ebeti maburu sesi yasi. Mbacho sanetie. Ya wanza na lockdown ba. Mbacho sanetie ache. Mtu de wawo fia. Obi wo. Stroke kwa ndemwa. Ya yema ebeko. Udi enipanu wo. Uba. Yema na mkwa. Enye uzikani ya demao. Yema 15,000 akan. Wasi ya fre. Fre. That was anyway. Ye obibi enya aba nkwa na ede saga de we yo me ebure ni ba mfrim kran sa ye fre ene kranka mame papa mbacho sa na tie number sinini 0266 14 eno fre be ba me ho direct 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 Enti Fero Ene se Ebane sena Onu mwosisia Ye teteno Oti minye tumini ya mwadeni Ewa onu anima emu Inshu ya dida honi ni ya kekaho Inti sepo koko wana mwa paide ya Omon subefem Ho ene Omunyina omama ni hunu. Enyoma bebri, enyoma pawo omaganam. Mwani na ho, onsabeka. Na edi mkuni mdiabro. 0266, 14, another 14, 6, 9, 0266, 14, Another 14 6 9 Dr. Sharp ni branch wo Ghana anum ba bia over me onum abefa kaswa ka na waka se obesi wo overhead na se se obesi overhead na se a kaswa overhead kaswa e ba akopɛ na wo Ghana kaswa Accra anase ke kaswa ufaka wo ba bia ana kaswa ba bia benya kan se street car udu anu asi overhead na se overhead ne ye ba akopɛ nso ne wo usi overhead na se a nu afaka ekɔ new market nu akase obesi wo ADB bank Agric Development Bank ADB bank usi wo ADB bank gɔno ma obi a obebisa no bia se ɔkɔ Dr. Sharp obi a no mba cho ɔbɛ kyerɛ no ebi nso aba abedu obi ana eye debi kwesi debi ana yi bi ana enkrofo ni eni mo no papa na bibia ofaka ewo overhead na se a na kaso obesu ADB bank ya yesi wo ADB bank na ni mo a uru ocho eni mo kakra bi abunse onza right kwen bi da onum eye mfutu kwan kakra ekwa kakra fitting shop bi wo on kwa kese kura yenu amne she wo everyday bi ye adwuma o ba ye onu ma ye consultation 200 Ghana cedi tete dia no 2 million 200 na wa bo on for yade no o ba ye wa duro nte no ye ba mo duro mba cho o kwa wa na o be pebosia e di aba mba cho sa ne tie ma me papa o tie me me su wo postre cancer ye ye Ema ne kokura si ashe of rubber set sen mba cho ye nim rubber niji enti nu hu se no no nka ye problem no ye mouth straight bullet na wo mo se aka said ye be ya wo beti asem na se ye prostrate se won se ye ashe of rubber ni ye ntimi yi enfiri sabe obe manum sibulet na mekyo ni yintimi yi bet ye betima ya ama johnson no abaye na postrate fo no ni ohye roba no no na yi intud wani tusua bitim bae ho na obese ye ne yesan yi yesu mesu minim roba hye na mehu roba yi mbacho sanete dwumadi edi we onyina no ya aban ena nyankopɔ na me na namo so ɔbra afɔ nkransa yefre ne kranka ena ɔma kyerɛ me ena ye toa so ɛde aboa nyame ma ena nyame ayɛ adom ena adom multimedia company nso ama ye sɛ ne ɛbɛyɛ a mo nso mo ho bɛtɔ mo ɛde mmere yi ama ye a ye kasa ɛde kyerɛ mo sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔnkɔtu sika anansɛ ɔnha ho ɛwɔ bibia mu she obi biara ɔso obetu ni nande si Dr. Sharp wono mbacho a ɔse ne ho anto ne ye bia ayi na manem frɛ ah juma dia nyame na yesu din ɛsuo enti ade na oti betena ho obi wo ne ye fu na wona bi wo no mkwa ye si abondua mbacho ye ye nyame nam yesu ha ba no Juma dia nyame nam yesu didi no enye nkura nkura agro enti obi bi oha obi wo na mode na kire acha me ba acha ono ana ye no a ma kye no me hu ni wo bi a na hoto aba anye sa dia ade na ode na kire enzo so no ahoto ma ode na start Ghana we kire wa kwa ese Moses wa kwa media sa se so akoware wasi wudi yetru Moses nasi wudi no wasi wudi yetru wati asie ya ye wasi aba Egypt asase so ye long process ansana wanse sanete mami papa utie me everyday bia ne ye adwuma oba me on consultation 200 Ghana cedis na wabo ahon fo aduro no oba abo ana so a ye ye ne odi bae no Oye dure nyina no na wutuetu anga kra kra obi wo onuma omanga nam abrochire ah mutie ye ada USA Canada baby adom FM timi drubia o se obi bi etie bi ewo online mba cho otie no adom online me ba cho link na kasa kwa na ba papada ozo ye dra emfeli no enti no omunim obi ayi a mba cho tag wo be tag ayi population yes and 30 million 30 million pacho unya negative 1 negative kura unya bi sana me pacho yeli ni ekita ene ne yewo nyamin shiram onti ne nim kire mi bebie lies natum nemom tie se uba fre lies we yebe ye di adom de no ebetu dwa amo afre na eno no ofra aye firi fm no tie wo phone ni obeti ni phone mu sa pepepe nti obi nso ti ho anu ate anjo ono no onti e phone aha anya sa enti mi nyeye ofra mbacho bibia so enti etiem wanchi akura aye nipa 5 onchi ano aye miensa course sanetie ntodo ofre ya ya bompa ya wie ye nyina ya che ho good morning good evening ye nyina mpacho se wate nti ya che awie dada ye pe solution ye pe se enkrofobi etimi ehu ne wo ho ebi ubi bi yare mpacho enye ono angasa kura na fre na obi ani wadanse wo adom multimedia company no so se ofre ka se na ye ma nso anye ye ntino be se afre ono ma ka Dr. Sharp asem me ba cho obetima ye ne sa mba cho sa na ti o unya nipa ba akompo ma me papa ye nim ni ye enye ekita ene shunshu mene tumi ni amwode a nyankopo ne na bofo e dia mame me na mikita obofo creator kokroko kakraka de demon chesa na ngasa 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050-554-1996 050-554-1996 Ya waka aswa, obe ya unumafaka aswa ka Kasi obe siwo, uvaye de nasi Usi uvaye de nasi ya faka Eko New Market Nakache davansu wensi u ADB Usi ya, kwa ni mketuwe biya Onsa right wo Fitting shop bi wo ye no mo ene share wo everyday bi ye adwuma consultation ye 200 Ghana cedis o ba no abo amfa yade no ye ma wa ebeko afi challenge no tum we no e adom multimedia de no ne me bie ne ntam ya na bi mu bebre peso o mati o mo enka wo afidie num because ye ti bi di obi ba me onum utie unu ni enti a May ayi drums and okura firi me ono yetimi de obi bae yo nipa no oyewu bi ono mukura sei omunze drums wo ono ma keso mu fira so de fie no mba wo nti no evi timi ko bisa no ma che omu yese ni omu ko tunsu no ma bisa se ei afi obaba na oda na se susu mini mu awu tumi ni mu awu amode mu awu ni ama wa bra che no nyankopon ti asefo mfa yeso enyi mfiri wo ni awaye ho project se abrani abrebia no ebia otun kwan etwa ho take it ekwase sa ho dollars ya nase bibi no timi ni awo de mfa yeso enye mo awo easy ma ho tomra fre ye in life ewo 030-221-6561 Adom Multimedia line no no 030-221-6561 the same line na no baako ye 2 ne twato e the same thing be 2 e 030 221 0302216561. Abre ni abre bi ano ye ye adwuma firi anope bia oya opeke ano ama wa pega anzo ga na me ho ai oya no wa ye yi na me ho abre ni abre bia ano mami papa utie me ko mami wan hello hello hey mini pa mi se se network na ate kwa ndie mo mfa foforo nche me ah hello kate no na yanko mami papa utie me abre ni abre bia no Shannon, so my phone number no more be 030-221-6561. Ofra, Ebeba Life, Ewo Studio, 030-221-6561. Messi consultation here 200 Ghana cedis. Oh, ba, no abuan for ya dear no, a dear ye wono. Oba na oba na nso a ye be jene nkakra nkakra ye mo oduro no na utua ne nkakra akra me pa chokwan bia aso no oho beto enya ho oden so enye tumi so nemum eye nyame hom so ti yesa breast cancer obi wo 31 year to 30 years e bia enwi enje da mani tuwa ye eburo so a ye nye me bacho bedwetin yeye prostrate mbacho yeye eko kura kasa manenko I meet you macha monhwe afidie ne na me de mente moma me yisu mente we manhwe wasi abo bebre anaumi aye hello
1: me su obi a
0: ah
1: hello
0: umi aye nye na abai
1: hello.
0: Yes.
1: Me so bi a wo bobra na se wo abra bon